0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku, no tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra v sieti Kin Cinemax. Viac info na cine-max.sk.

0: ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Chcie a chcie.
5: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.záhoráckerádio.sk.

0: 12 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
0: Počasie.
3: Presne tak, poďme sa teraz pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia, v ktorej sa pozrieme aj na vyhliadku na najbližšie dni. Dnes teda očakávame jasno až poloblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe, pribúdanie oblačnosti. Denné teploty ale v rozmedzi 24 až 28 stupňov Celzia. Fúkan nám bude slabý, postupne to bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 25 km za hodinu. Zajtra a dnes v noci môžeme očakávať jasno až polooblačno. V noci na západe a tiež na severe postupne aj na ostatnom území veľká oblačnosť. Ojedinele aj cez deň sa môžu vyskytovať dážď alebo prehánky. V noci a z rána očakávajme aj hmly. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzi 21 až 27 stupňov Celzia. V noci očakávame v rozmedzi 11 až 16 stupňov. Fúkať nám bude spočiatku prevažne južný vietor o rýchlosti do 20 km za hodinu. A poďme si povedať, aké počasie môžeme očakávať v noci a v piatok. Oblačno aj zamračené, miestami prechodne najmä v noci, zmenšená oblačnosť, ojedinele opäť s hmlami. V noci ojedinele, cez deň miestami dážď alebo prehánky, nočné teploty 7 až 12 stupňov, cez deň potom 16 až 21 stupňov Celzia. Miestami sa ešte môžu vyšplhať do 25 stupňov. Fúkať nám bude slabý, postupne prevažne južný vietor o rýchlosti do 20 km za hodinu.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: V Englerovom dvore ponúkame lacnú papriku na lečo z Južnej Moravy i rajčiny za skvelé ceny. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

Michael Patrick Kelly Run Free po 5 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 24. priečke. Poďme ďalej. Po týždni z novinky číslo 1 dnes na 23. sú BTS a pesnička Swim. K-popoví králi sa vracajú s anglickým trackom, ktorý ich obrovská fanúšikovská základňa ARMY okamžite streamuje v miliónoch po celom svete. Chalani majú neustále vypredané štadióny a táto pieseň má byť podľa portálov ochutnávkou ich ďalšej hudobnej éry. Toto je miesto číslo 23 BTS Swim.

BTS svým po týždni z novinky číslo 1 dnes na 23. priečke. Poďme ďalej, 22. to je Ale Farben a René Miller a pesnička Body Talk. Nemecký DJ a producent Ale Farben je zárukou toho, že na stoličke jednoducho nezostanete. S René Millerom vytvorili tanečnú bombu, ktorá momentálne valcuje všetky európske kluby. Pikoškov je, že melódiu údajne Ale Farben vymyslel priamo počas letu na Ibizu. Toto je miesto číslo 22, Ale Farben featuring René Miller Body Talk.

Ale Farben, featuring René Miller, Buddy Talk po 7 týždňoch z 25. na tohto týždňovej 22. priečke. Miesto číslo 21, to je hlas, ktorý si všetci okamžite pamätáme z megahitu Can't Hold Us a volá sa teda Macklemore, respektíve od Macklemora. No a toto je Ray Dalton a pesnička Blood Running. A opäť so svojím projektom Ray Dalton stavil na dynamický beat a silné gospelovo ladené vokály. Skladba vás okamžite dobije tou správnou rádiovou energiou. Miesto číslo 21 Ray Dalton Blood Running.

Rail Belton Blood Running po 10 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Ale Farben a René Miller Body Talk, miesto číslo 23 BTS Swim, miesto číslo 24 Michael Patrick Kelly Run Free a 25. to je Damiano David a The First Time. Tak to bol náš štartovací balíček, v ktorom sme sa pekne zahriali. Nalada stúpa, volume ide doprava a my sa pozrieme na to, kto sa prebojoval do druhej desiatky dnešného poradia. Miesta číslo 20 až 16 sú v tejto chvíli pripravené, poďme na to. 20. Just a Jack Style a Ion a pesnička Turn the Lights Off. Táto netradičná a prekvapivá trojkombinácia interpretov nám prináša masívny klubový zvuk, internetové fóra doslova šalejú z ich prepracovaného elektronického dropu, ktorý valcuje festivaly. Ideálny track na začiatok víkendu, hneď chcete jednoducho zasnúť svetla a baviť sa. Toto je 20. dnes, Just a Jack Style a Ion a Turn the Lights Off. Top 20.

You Stay and Jack Style and Yono Turn the Lights Off po 10 týždňoch zo 6. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 19, to sú Myself, Kali a Desmod a pesnička Ďakujem. Absolutný slovenský unikát, kde sa stretol rap s poctivým domácim rokom. Kali s Myselfom vložili do textu obrovskú vďaku svojim fanúšikom a kulis Desmodu dodal refrenu ten správny epický rozmer. Fanúšikovia na sieťach toto spojenie označujú za jeden z najlepších domácich počinov tohto roka. Toto je miesto číslo 19, Myself, Kali a Desmod, Ďakujem.

Myself and Kalian Desmod ďakujem po 4 týždňoch z 24. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme na miesto číslo 18. Na 18. priečke je Amy McDonald a pesnička I'm Done. Škótska pesničkárka s gitarou je späť a opäť si neberie servitku pred ústa. Skladba je tvrdým odkazom pre všetkých, ktorí vo vzťahoch hrajú toxické a detinské hry. Amy si zachováva svoj typický folkovorokový zvuk, ktorý ju kedysi vystrelil medzi hviezdy. Toto je miesto číslo 18. Amy McDonald, I'm Done.

Amy McDonald, I'm Done po týždni dnes na 18. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 17, to je Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Dnes je tu druhá účasť Taylor Swift v našej hitparáde, a to zatiaľ len na 17. Tentokrát sa inšpirovala starým Hollywoodom a rovnomenou legendárnou herečkou. Na TikToku už vznikajú tisícky videí, kde sa dievčatá maľujú v štýle zlatej éry filmu priamo do rytmu tejto skladby. Toto je miesto číslo 17, Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor po dvoch týždňoch dnes na 17. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 16, Ale Farben a Baby Goodbye. A opäť tu máme Ale Farben a tento Nemec má skrátka neuveriteľný nos na rádiové hity a u nás boduje hneď dvakrát v jednej hitparáde. Baby Goodbye je svieža rozchodová pieseň, pri ktorej ale zaručene nebudete plakať, lebo zne neskutočne pozitívne. Toto je miesto číslo 16, Ale Farben, Baby Goodbye.

stále farben Baby Goodbye po 6 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Taylor Swift Elizabeth Taylor, miesto číslo 18 Amy McDonald I'm Done, miesto číslo 19 Myself Kalia Desmond Ďakujem a 20. Just a Jackstyle a Ion a pesnička Turn the Lights Off. Poďme do prvej 15. práve v tejto chvíli Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy. Nemecký DJ Topic si prizval na pomoc africkú hviezdu Fireboy DML a speváka Nika Santosa na track plný chytľavých afrobeats. Zaujímavosťou je, že vokály sa nahrávali na troch rôznych kontinentoch úplne na diaľku. Výsledok však znie tak dokonale a celistvo, ako by boli všetci zavretí v jednom štúdiu. Toto je miesto číslo 15, Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy.

0: Topic, Fireboy DML a Nico Santos dnes na 15. priečke so skladbou Buddy. Miesto číslo 14 práve v tejto chvíli Harry Styles a American Girls. Harry Styles svojím nezameniteľným šarmom opäť boduje a dobíja ženské srdcia. Podľa hudobných portálov mal túto skladbu zložiť počas svojho obrovského turné naprieč Amerikou. Znie to ako ten najlepší letný road trip song so stiahnutými oknami na diaľnici. Toto je miesto číslo 14 Harry Styles a American Girls.
1: You are disagreeing.

Harry Styles, American Girls po týždni, z minulotýždňovej novinky číslo 20 na 14. priečke. Miesto číslo 13 to sú Felix Jen a Kaskáda a pesnička Boy You Turn Me. Nostalgia ako vyšitá, nemecký hitmaker Felix Jen skriesil legendárnu Kaskádu a spravili spolu absolútnu tanečnú hymnu. Kaskáda sa fanúšikom priznala, že ju Felixov prístup k produkcii úplne uchvátil a viacerí už hlásia obrovský návrat Eurodance éry z nultých rokov. Toto je miesto číslo 13, Felix Jen a Kaskáda Boy You Turn Me.

tradície na Kaskáda bojú trny po troch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 12, to je Shakira a pesnička Zoo. Latinokráľovna Shakira stále ukazuje, že ani zďaleka nepatrí do starého železa. Skladba Zoo je divoká, mimoriadne rytmická a silno inšpirovaná jej kolumbijskými koreňmi. Na internete koluje fáma, že choreografiu do tohto videoklipu vymyslela sama vo svojej obývačke za jedno jediné popoludne. Toto je miesto číslo 12, Shakira Zoo.

Shakira Zoo po 16 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 12. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 11, Tame Impala a Dracula. Kevin Parker, hudobný mozog za projektom Tame Impala, sa tentokrát ponoril do temnejších a trošku psychedelických vôd. Pieseň vraj vznikla po tom, čo Kevin celú noc pozeral staré hororové filmy z 80. rokov. Výsledkom je hypnotický a neuveriteľne chytlavý beat, ktorý vás vtiahne. Toto je miesto číslo 11, Tame Impala, Dracula.

0: Tame Impala Dracula po 4 týždňoch z 21. na tohto týždňovej 11. priečke. 12. Shakira Zoo, miesto číslo 13 Felix Jena Cascada Boyo Turn Me, miesto číslo 14 Harry Styles American Girls a 15. priečka Topic Fireball DML a Nico Santos Buddy. Poďme do prvej desiatky práve v tejto chvíli. Ide do tuhého priatelia, vstupujeme do tej najelitnejšej desiatky na vlnách Záhoráckeho rádia. Zostaňte s nami a počúvajte, lebo tieto tracky momentálne vládnu celému hudobnému svetu. Toto je miesto číslo 10 až 6 na 10. Ray, Where is my husband? Britská spevačka Ray s jej typickým drzým prejavom a neskutočným vokálnym rozsahom prichádza s vtipnou, mimoriadne údernou spoveďou. Po jej fenomenálnom Grammy úspechu si drží latku priamo stále vysoko. Na internete sa tento track okamžite stal neoficiálnou hymnou všetkých nezadaných žien. Toto je miesto číslo 10. Ray, Where is my husband?
1: Ja mám

Ray, where is my husband? Dnes miesto číslo 10, konkrétne po 17 týždňoch stagnácia na 10. priečke. Máme pred sebou miesto číslo 9 a to je Nico Santos a pesnička All Time High. Nico je zjavne vo svojej životnej hudobnej forme a All Time High to iba potvrdzuje. Táto skladba plná optimizmu momentálne láme všetky rekordy v európskych rádiách. Medzi fanúšikmi sa šíri historka, že jej hlavný refrén si spevák pospevoval z prche tesne pred dôležitým koncertom. Toto je miesto číslo 9, Nico Santos, All Time High.

Nico Santos, All Time High po 9 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 9. priečke. Poďme na miesto číslo 8 a tu sú Martin Garrix a Ed Sheeran. A pesnička sa volá Repeat It. Keď sa spoja dvaja takíto globálni velikáni, zaručene z toho vznikne obrovský hit. Ed Sheeran piesni dodal jemné akustické gitary a hlboký text, kým Martin Garrix sa postaral o svoj klasický masívny elektronický drop. Na streamovacích službách táto pieseň lámala rekordy poslušnosti už v prvých hodinách od vydania. Toto je miesto číslo 8, Martin Garrix and Ed Sheeran a pesnička Repeat It.

Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It, dnes miesto číslo 8. Poďme ďalej. Sedmička, to sú Shakira and Burna Boy a pesnička Daj Daj. Shakira dnes už po druhý krát a tentokrát vysoko, vysoko v top desiatke. Afrobeatová spolupráca s nigerijskou hviezdou Burna Boyom je hudobným koktejlom, ktorý vás nenechá stať na mieste. Pikoškou zo zákulisia je, že nahrávanie sa neustále posúvalo, pretože sa interpreti nedokázali pre svoje plné diáre stretnúť spoločne v jednom meste. Toto sú Shakira a Burna Boy a Daj Daj.